0: हॅलो
1: हॅलो
0: नमस्कार सर, आमी राबेंचे शापमा बोलतो.
1: बोलून
0: टॅक्सी करतलो माझी रागामोन
1: हॅलो
0: जिंदगी नाम
1: লাইনটা বলুন ভালো করে, আমি বুঝতে পারছি না কি বলছেন আপনি.
0: টুটে না জিন্দেগি,
1: টুটে না জিন্দেগি,